0: Dobro jutro, ponedjeljak je 7. septembar, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine najavilo je da će od danas do 11. septembra iznad naše zemlje biti obavljen planirani međunarodni posmatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Let će izvesti avion Antonova N-30 rumunskih zračnih snaga, opremljen kamerama i senzorima za snimanje teritorije. Iz ministarstva naglašavaju da je riječ o redovnoj i unaprijed najavljenoj aktivnosti, te da nema razloga za uznemiravanje građana. Cilj ovakvih letova je praćenje vojnih aktivnosti i jačanje povjerenja među državama članicama ugovora. U Bosni i Hercegovini zvanično je počela izborna kampanja za obana. Politički subjekti borit će se za ukupno 518 mandata na različitim nivoima vlasti. Ovogodišnji izbori donose i značajne novine. Na svim biračkim mjestima prvi put bit će korištena elektronska identifikacija birača i optičko skeniranje glasačkih listića s ciljem sprečavanja izbornih manipulacija. Mijenja se i način glasanja, pa će birači umjesto imena kandidata na listićima vidjeti njihove redne brojeve. Posmatračke organizacije, međutim, upozoravaju da tehnologija ne može spriječiti zloupotrebu javnih resursa i druge nepravilnosti tokom same kampanje. Putnici koji iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja izvan Evropske unije putuju u Evropsku uniju mogli bi se ponovo suočiti sa dužim čekanjima na granicama. Jučer je istekao period fleksibilnije primjene novog sistema EES koji podrazumijeva elektronsku registraciju putnika, uključujući biometrijske podatke i otiske prstiju. Evropska komisija za sada nije produžila mogućnost ublažavanja kontrola, iako avioindustrija upozorava da bi puna primjena mogla izazvati nove gužve i kašnjenja. Ipak zbog tehničkih problema očekuje se da pojedine članice Evropske unije ni narednih dana neće u potpunosti provoditi sve EES kontrole. Carev most u Sarajevu od vikenda je ponovo zatvoren za saobraćaj po nalogu federalnog građevinskog inspektora. Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da na mostu i dalje postoje ranije evidentirana oštećenja, dok nema dokaza da su izvedeni potrebni radovi na sanaciji. Iz inspekcije upozoravaju da saobraćaj dodatno opterećuje oštećenu konstrukciju, te da se trenutno ne može garantovati sigurno korištenje mosta. Zabrana će ostati na snazi dok stručnim nalazom ne bude potvrđeno da je most siguran za saobraćaj. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.
1: Vremensku prognozu na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
0: Početak sedmice je sunčan, vrlo topao i vruć, a zapuhao bi jugo kao znak skorije promjene vremena. Dugo očekivana promjena vremena nastupa u drugom dijelu sedmice, u periodu od i nakon 10. septembra, kada ulazimo u jedan nestabilniji period uz povremene padavine i postepen pad temperatura. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 12, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na putevima u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila, naročito na putnim pravcima koji vode prema graničnim prijelazima. Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na autoputu A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla sedan sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u

0: Cineplex u Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
2: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Dobro jutro ovog ponedjeljka. U nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Početak sedmice je sunčan, vrlo topao i vruć, a zapuhao bi jugo kao znak skorije promjene vremena. Dugo očekivana promjena vremena nastupa u drugom dijelu sedmice, u periodu od i nakon 10. septembra, kada ulazimo u jedan nestabilniji period uz povremene padavine i postepen pad temperatura. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 12, a najviša dnevna oko 29 stepeni. Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na putevima u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila, naročito na putnim pravcima koji vode prema graničnim prijelazima. Na većini cesta u našoj zemlji sa

0: najbliže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od

0: 179KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
4: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
6: To je to hit FM radio Sarajevo.
7: To je to.
8: To je to.
7: Samo hitovi.
9: 104,9.

0: Ponedjeljak je 7. septembar, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine najavilo je da će od danas do 11. septembra iznad naše zemlje biti obavljen planirani međunarodni posmatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Let će izvesti avion Antonov AN-30 rumunskih zračnih snaga, opremljen kamerama i senzorima za snimanje teritorije. Iz ministarstva naglašavaju da je riječ o redovnoj i unaprijed najavljenoj aktivnosti, te da nema razloga za uznemiravanje građana. Cilj ovakvih letova je praćenje vojnih aktivnosti i jačanje povjerenja među državama članicama ugovora. U Bosni i Hercegovini zvanično je počela izborna kampanja za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Tokom narednih nešto manje od mjesec dana politički subjekti borit će se za ukupno 518 mandata na različitim nivoima vlasti. Ovogodišnji izbori donose i značajne novine. Na svim biračkim mjestima prvi put bit će korištena elektronska identifikacija birača i optičko skeniranje glasačkih listića s ciljem sprečavanja izbornih manipulacija. Mijenja se i način glasanja, pa će birači umjesto imena kandidata na listićima vidjeti njihove redne brojeve. Posmatračke organizacije međutim, upozoravaju da tehnologija ne može spriječiti zloupotrebu javnih resursa i druge nepravilnosti tokom same kampanje. Putnici koji iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja izvan Europske unije putuju u Europsku uniju mogli bi se ponovo suočiti sa dužim čekanjima na granicama. Jučer je istekao period fleksibilnije primjene novog sistema EES koji podrazumijeva elektronsku registraciju putnika, uključujući biometrijske podatke i otiske prstiju. Europska komisija za sada nije produžila mogućnost ublažavanja kontrola, iako avioindustrija upozorava da bi puna primjena mogla izazvati nove gužve i kašnjenja. Ipak zbog tehničkih problema očekuje se da pojedine članice Europske unije ni narednih dana neće u potpuno provoditi sve EES kontrole. Carev most u Sarajevu od vikenda je ponovo zatvoren za saobraćaj po nalogu federalnog građevinskog inspektora. Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da na mostu i dalje postoje ranije evidentirana oštećenja dok nema dokaza da su izvedeni potrebni radovi na sanaciji. Iz inspekcije upozoravaju da saobraćaj dodatno opterećuje oštećenu konstrukciju te da se trenutno ne može garantovati sigurno korištenje mosta. Zabrana će ostati na snazi dok stručnim nalazom ne bude potvrđeno da je most siguran za saobraćaj. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.
1: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
0: Početak sedmice je sunčan, vrlo topao i vruć, a zapuhao bi jugo kao znak skorije promjene vremena. Dugoočekivana promjena vremena nastupa u drugom dijelu sedmice, u periodu od i nakon 10. septembra, kada ulazimo u jedan nestabilniji period uz povremene padavine i postepen pad temperatura. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 12, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na putevima u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila, naročito na putnim pravcima koji vode prema graničnim prijelazima. Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na autoputu A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a. Ponedjeljak je 7. dan mjeseca septembra 2026. godine. Nadam se da ste se razbudili jutros i da ste spremni za nove radne pobjede. Znam ja, teško je vratiti se nakon vikenda, ali što se mora, kažu da nije teško.
0: Dobro jutro i od mene ovog ponedjeljka 7. septembra. Evo kaže Google, danas je 250. dan ove 2026. godine, što znači da nam je do kraja ostalo još 115 dana. Emir je u pravu bio nekad ljetos, uskoro ćemo mi sa onim pitanjima, a gdje ćemo za novu?
5: Vidite, ono ozbiljno pitanje, aktuelno, tako da nemoj da ne znate. A tek 7. septembar. Dobro, idemo se razbuditi zajedno, spremili smo zaista fenomenalno.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
1: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6.5 km. Odeberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa Napolitanke marku 75. Vaš robot.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: To je to hit FM radio. Sarajevo, evo, evo.
7: To je to. Samo hitovi.

0: zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Back to school, back to fun. Yeah! Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
0: Ula Popken donosi moderne krojeve, udobnosti i kvalitetne komade za žene i muškarce koji biraju svoj stil.
3: Jer najbolji outfit je onaj u kojem si potpuno svoj.
0: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i pronađi svoje nove favorite.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo.
5: To je to,
6: to je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

0: Konačno je počela izborna kampanja za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Tokom narednih nešto manje od mjesec dana politički subjekti borit će se za ukupno 518 mandata na različitim nivoima vlasti. Ovogodišnji izbori donose i značajne novine. Na svim biračkim mjestima prvi put bit će korištena elektronska identifikacija birača i optičko skeniranje glasačkih listića s ciljem sprečavanja izbornih manipulacija. Mijenja se i način glasanja, pa će birači umjesto imena kandidata na listićima vidjeti njihove redne brojeve. Posmatračke organizacije, međutim, upozoravaju da tehnologija ne može spriječiti zloupotrebu javnih resursa i druge nepravilnosti tokom same kampanje. Putnici koji iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja izvan Evropske unije putuju u Evropsku uniju mogli bi se ponovo suočiti sa dužim čekanjima na granicama. Jučer je istekao period fleksibilnije primjene novog sistema EES koji podrazumijeva elektronsku registraciju putnika, uključujući biometrijske podatke i otiske prstiju. Evropska komisija za sada nije produžila mogućnost ublažavanja kontrola, iako avioindustrija upozorava da bi puna primjena mogla izazvati nove gužve i kašnjenja. Ipak zbog tehničkih problema očekuje se da pojedine članice Evropske unije ni narednih dana neće u potpuno provoditi sve EES kontrole. Carev most u Sarajevu od vikenda je ponovo zatvoren za saobraćaj po nalogu federalnog građevinskog inspektora. Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da na mostu i dalje postoje ranije evidentirana oštećenja, dok nema dokaza da su izvedeni potrebni radovi na sanaciji. Iz inspekcije upozoravaju da saobraćaj dodatno opterećuje oštećenu konstrukciju, te da se trenutno ne može garantovati sigurno korištenje mosta. Zabrana će ostati na snazi dok stručnim nalazom ne bude potvrđeno da je most siguran za saobraćaj. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.
1: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
0: Početak sedmice je sunčan, vrlo topao i vruć, a zapuhao bi jugo kao znak skorije promjene vremena. Dugo očekivana promjena vremena nastupa u drugom dijelu sedmice, u periodu od i nakon 10. septembra, kada ulazimo u jedan nestabilniji period uz povremene padavine i postepen pad temperatura. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 12, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na putevima u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila, naročito na putnim pravcima koji vode prema graničnim prijelazima. Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na autoputu A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla sedan sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo.
3: Dobro jutro Sarajevo.
2: Ovo je Hit FM radio.
4: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
5: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
6: Osam prošlo, ušli smo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Mole slušatelji, pročulo se po gradu Andrej da pravimo veliki parti za dva dana, tačnije u srijedu 9.9. Vodimo vas na premijeru jednog sjajnog filma, sjajne glumice, one koje pamtimo, jeli, iz nekih super filmova. Tako da, sad je samo pitanje šta ćemo nas dvojica obući.
7: Pa vidi, ja imam nekih odjela od prije, međutim, isto kao i tebi, supruga mi je rekla, ba daj, nećeš valjda stvarno obući to odjelo. Obukao jedno, ono moje crveno, vjerovatno više svi znaju da ja imam jedno crveno odjelo, kaj ne možeš stvarno više u crvenom odjelu, hajmo da kupimo nešto novo, tako da moje Emire, ja ti danas moram ići da kupujem odjelo.
6: Pošto imaš crveno, sad ti pali žuto, evo ja častim, dakle, od mene žuto odjelo za Andreja za crveni tepih u srijedu na večer. Ima da budeš, ja mislim samo da ti zisko ćete imati žuto, nema trećeg, tako da častimo odjelom i to žuto.
8: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina.

0: na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: To je to hit.
6: To je to. Samo hitovi.

0: Koliko je 8.21, idemo dalje, ponedjeljak je 7. septembar, u kako samo ovo brzo vrijeme leti, već 7. moj Andrej. Idemo se javiti prvo našoj slušateljki koja je na vezi, koja želi s nama u kino. Želimo dobro jutro našoj Ajši. Halo!
1: Dobro jutro, nadam se da ste se naspavali i da imate dobro raspoloženje jutro.
0: Pa vidi, ja sam obično ponedjeljkom dobro naspavan, ono, to sam upozorio davno svoje, dakle, nemojte mi nedjelju dirati, dakle, ja moram nju preležati kući da ne idem nigdje i da ne moram ništa, i to je nekako najljepši osjećaj kad čovjek ne mora nigdje, a može.
1: Obnoviti energiju.
0: E vidi, dakle, mi vodimo naše slušatelje na predpremijeru superfilma u Cineplex. To je ova srijeda, dakle za dva dana. U 19 sati počne taj naš program, mi dočekujemo goste, pravimo koktele, družimo se sa našim slušateljima i onda od 20 sati idemo u salu broj 1 da gledamo superfilm. Hoćete li s nama?
1: Rado bismo išle.
0: Rado bismo išle, što znači da vodite prijateljicu sa sobom, a ne...
1: Ako može jedna, ako može dvije i tako dalje.
0: Pa možda bi moglo dvije, može li dvije, Andrej?
2: Pa s obzirom da je prijateljstvo u pitanju, a mi volimo ljude koji imaju prijatelje, s obzirom da mi jako volimo i cijenimo naše prijatelje, onda što da ne?
0: Dakle, vodite dvije.
1: Tako je.
2: Eto. Odlično. Kako se zovu vaše prijateljice?
1: Željka Hadži Ahmetović i Zuhra... Zuhra, evo ga sad.
0: Nemojte Zuhru zaboraviti, nema veze, mi samo pišemo Zuhra kad dođe, neće doći dvije Zuhre, ja se kladim u svom maraka da nema dvije Zuhre u Sarajevu. Ima li?
1: Nema. Ali jedna jedina.
0: Jedna jedina, jedinstvena naša Zuhra bit će naš gost, tako da se mi vidimo, gospođo Ajša, u srijedu na večer. Recite mi samo, kako je vama prošao vikend?
1: Malo radno i malo lijepo.
0: Malo rado i malo lijepo, što znači nije bilo. Čim je to malo lijepo, lijepo može biti lijepo, a malo lijepo znači da je to negdje kriza neka bila u nekoj situaciji.
1: Ovako, subota radno, a nedjelja lijepo, znači malo radno, a malo i lijepo, jer je u nedjelju bilo neko lijepo druženje.
0: Aha, vidiš to, dakle, vidim. Ono kad se raditi mora subotom, mora. Dakle, ja inače mislim zagovarao bih tu teoriju da ljudi trebaju imati i subotu i nedjelju slobodno. Jer ti, ako radiš subotu, tebi nedjelja proleti dok jedna mašina, druga mašina, ručak, hoće djeca svoje, muž nešto navalio da ide, a vama nije do života. Tako da, gospođa Ajša, ajde da mi se malo odmorimo u srijedu na večer, važi.
1: Zuhra Buturović, molim vas.
0: Ojoj, evo, znamo, Zuhra, čekamo, Zuhra će biti zvijezda večeri, ima da zablista, bit će naslov na ovim portalima, zablistala na crvenom tepihu Zuhra, i sad nek se narod pita, ko je Zuhra? Je li tako?
1: Bravo, hvala vam, jeste.
0: Ništa, hvala vam. Hvala velika, dakle, piši, Andrej, Zuhra će da zablista.
2: I Ajša, i Željka, i Zuhra.
0: A vidi, super nam je ovo, dakle, mi smo odlučili stvarno da napravimo jednu lijepu noć, da se podružimo sa našim slušateljima, da ih upoznamo, one koji ne znamo, uglavnom znamo većinu.
2: Pa upoznali smo dosta slušatelja i kroz naš studio i kroz neke druge aktivnosti koje smo organizovali u prethodnom periodu. Mada iskreno, Emire, ja sam ti baš slab sa imenima. Ono, znaš, kad se dvoje upoznaju, ja samo se svog sjetim. S imenima nisam baš nešto. Face jako dobro pamtim. Znam da mi je čovjek poznat, da mi je osoba poznata, ali ime, joj, da me ubiješ.
0: Znaš kako ja, s obzirom da stvarno znam dosta ljudi, mm-hmm. I sad ima ljudi koje ne znam, a mislim da znam. I onda ja lupa, vidi, uredno pozdravim, šta znam,
2: ja, ovaj ima, koga znam.
0: Ono, ako prođeš, a ne pozdravi, vidi ga, reče nešto.
2: Nije se pozdravio.
0: Nešto
2: on. Pa treba onda hodati zapravo i sa svima se pozdravljati.
0: Tako je, kogod te pogleda, ti klineš glavom.
2: Mene su u školi učili da se treba pozdraviti, ne znam, kad sretneš policajca.
0: Ali najveći problem je kad ne znaš ko te pozdravio, pa onda misliš se.
2: Ko je
0: onaj
2: čovjek? Odakle ja znam njega.
0: Tako je.
2: I nikad ne skontaš.
0: Ali meni je bio fora, ono, ispričam se čovjekom, a Bog mi ubio od koga znam.
2: Koliko mi se puta to desilo. Posebno to ime, i pita me recimo moja supruga, kao, kako se,

0: Mi smo prvenstveno ovo zamislili tako da muškarci koji u ovoj godini nisu nigdje izveli svoje žene,
1: tako je,
0: da im olakšamo malo, potpuno besplatno da im priredimo jednu noć za pamćenje, i to će da bude.
1: Pa sigurno lijepo iskustvo, mislim uz to druženje i sve lijepe
0: ali
1: ljude.
0: Ali ako neće muž da se sjeti, možete vi se sjetiti same sebe i ovako sa prijateljicama, da dođete, da se zabavite malo, da zaboravite na svakodnevnicu i sve probleme. Onako, sreda je odličan dan, ono, tu je na polovini sedmice, daleko od vikenda.
1: Tako je, ni tamo ni ovamo.
0: I ono, pazi, to koliko traje film, sat i po, dva.

0: 8.40, lijepi sunčan dan pred nama, temperatura preko 30, pazi ovo još danas, sutra i u srijedu, a već od četvrtka ide ono što smo najavili, dakle prva kiša nakon dugo vremena i onda će da pada i pada i pada u ponedjeljak nekih 18 stepeni samo. Maksimalna dnevna, to je ono za debele jakne gluže.
1: Pa dobro, vidi, mislim, generalno malo se i produžilo ovo ljeto, do duše ljeto kalendarski još traje, međutim ovo klimatološko ljeto, kako stručnjaci kažu, je nastavilo prosto i tokom septembra kao da je ono vrhunac augusta suštinski. Imali smo strašno puno toplih dana i u augustu 29 vrelih dana, rekao je Nedim Stazić.
0: Ma nema to, druže, čim padne prva septembarska kiša, to je to, ono, jakne spremite, gotovo.
1: Ja se iskreno nadam toj kiši ranije, s obzirom da evo jučer je Vik izdao ozbiljan apel građanima za racionalno korištenje vode, s obzirom da su izvorišta ono skoro pa prazna, ljudi jeli pune bazene, zalijevaju bašte, peru ceste i šta već rade.
0: Bilo bi interesantno vidjeti koliko se oko Sarajeva napravilo kuća sa bazenima. Dakle, ranije godina možda da je bilo dvije,
1: pokoja,
0: tri.
1: Pokoja, jest, pričalo se ima, kaže, ona vila na Poljinama, na primjer, sa bazenom. To sad, je bilo uvijek priča.
0: Sad u svakom ono dvorištu

imali stabilnu internet konekciju, što ne sumnjam, u cijeloj Bosni i Hercegovini na svim biračkim mjestima, mislim da ćemo za 15 minuta imati sve podatke, što je možda jedno od onako zanimljivih stvari, jer smo prethodnih godina čekali ono više dana i dana i dana i dana da se ti glasovi prebroje.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
1: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
4: To je to hit FM radio Sarajevo.
5: To je to,
6: to je to.
5: Samo hitovi
7: 104,9.

0: FM radija. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine najavilo je da će od danas do 11. septembra iznad naše zemlje biti obavljen planirani međunarodni posmatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Let će izvesti avion Antonova N30 rumunskih zračnih snaga, opremljen kamerama i senzorima za snimanje teritorije. Iz ministarstva naglašavaju da je riječ o redovnoj i unaprijed najavljenoj aktivnosti, te da nema razloga za uznemiravanje građana. Cilj ovakvih letova je praćenje vojnih aktivnosti i jačanje povjerenja među državama članicama ugovora. U Bosni i Hercegovini zvanično je počela izborna kampanja za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Tokom narednih nešto manje od mjesec dana politički subjekti borit će se za ukupno 518 mandata na različitim nivoima vlasti. Ovogodišnji izbori donose i značajne novine. Na svim biračkim mjestima prvi put bit će korištena elektronska identifikacija birača i optičko skeniranje glasačkih listića s ciljem sprečavanja izbornih manipulacija. Mijenja se i način glasanja, pa će birači umjesto imena kandidata na listićima vidjeti njihove redne brojeve. Posmatračke organizacije međutim, upozoravaju da tehnologija ne može spriječiti zloupotrebu javnih resursa i druge nepravilnosti tokom same kampanje. Putnici koji iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja izvan Evropske unije putuju u Evropsku uniju mogli bi se ponovo suočiti sa dužim čekanjima na granicama. Jučer je istekao period fleksibilnije primjene novog sistema EES koji podrazumijeva elektronsku registraciju putnika, uključujući biometrijske podatke i otiske prstiju. Evropska komisija za sada nije produžila mogućnost ublažavanja kontrola, iako avioindustrija upozorava da bi puna primjena mogla izazvati nove gužve i kašnjenja. Ipak zbog tehničkih problema očekuje se da pojedine članice Evropske unije ni narednih dana neće u potpuno provoditi sve EES kontrole. Carev most u Sarajevu od vikenda je ponovo zatvoren za saobraćaj po nalogu federalnog građevinskog inspektora. Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da na mostu i dalje postoje ranije evidentirana oštećenja dok nema dokaza da su izvedeni potrebni radovi na sanaciji. Iz inspekcije upozoravaju da saobraćaj dodatno opterećuje oštećenu konstrukciju te da se trenutno ne može garantovati sigurno korištenje mosta. Zabrana će ostati na snazi dok stručnim nalazom ne bude potvrđeno da je most siguran za saobraćaj. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.
1: Vremensku prognozu na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
0: Početak sedmice je sunčan, vrlo topao i vruć, a zapuhao bi jugo kao znak skorije promjene vremena. Dugo očekivana promjena vremena nastupa u drugom dijelu sedmice, u periodu od i nakon 10. septembra, kada ulazimo u jedan nestabilniji period uz povremene padavine i postepen pad temperatura. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 12, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Prvi je radni dan ove sedmice pa se na putevima u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila, naročito na putnim pravcima koji vode prema graničnim prijelazima. Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na autoputu A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla sedan sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Idemo dalje, 9:05, ušli smo u treći sat našeg današnjeg druženja. Sarajevsko jutro, ponedjeljkom, bez većih gužvi trenutno, što je dobro.
3: Ja sam mislio da će danas biti jedan opšti saobraćajni kolaps u Sarajevu, s obzirom da ono prošle sedmice je bio onaj neki ponedjeljak koji nije bio 1. septembar, djeca nisu krenula u školu, ali je bio haos. Pa sam mislio da će danas biti i veći, ali evo nema.
2: Ej, nikad se to ne zna. Zagužva se nenadano. Ali mi tu na Skenderije mosta, na ovom semaforu, tačnije koji propušta vozila iz pravca Kovačića na most Skenderije, vidimo da li u stvari ima ono gužvu ili ne. A ujutro su onako iznenađujuće, bez onih septembarskih većih gužvi.
3: Bar u ovom dijelu grada sad kakva je situacija.
2: I vrlo je važno, znaš kako u Sarajevu, čim se ono dva automobila kucnulo na semaforu, onda tu
3: već haos. Tako je, pa mislim ono, evo očito su ljudi malo obazriviji.
2: I zato mi upozoravamo svako jutro, ostavite mobitele dok vozite, nemojte gledati ko vam gleda

0: Javlja se naš slušatelj iz Tarik, kaže: pozdrav iz Borasa, Švedska, ugodnih 15,5 stepeni, sve miriše na snijeg. Poslovno boravi u Švedskoj.
1: Evo, neka me zima obuze.
0: Eto, dakle, čim je u Švedskoj 15, eto to brzo kod nas. Zbog najavljenih većih vrućina u Sarajevu danas na području kantona djeca će imati skraćene časove, što je dobro.
1: Pa mislim, generalno, evo, imali smo priliku da vidimo da se u nekim kantonima, doduše, negdje nastava regularno počinje tek danas, a negdje je nastava odgođena upravo zbog tih velikih vrućina. Tako je u Republici Srpskoj do 10. septembra odgođena nastava, odgođena školska godina. Trebali smo možda to i mi uraditi, posebno prethodne sedmice, sad je već, jel, suštinski kasno za to, ali...
0: Pa pazi, evo, danas ugodno, ono...
1: Ok, danas, stvarno, nema šta.
0: Više trebalo to skratiti u petak nego danas, s obzirom da ja mislim do četvrtka, kad su meteorolozi najavili kišu i ona će padati...
1: Trebalo bi padati sada. Ne najavljuje se ono sada sa 35 na 10 stepeni, neće se desiti ta vrsta promjene vremena tako nagla. Ali ići će to postepeno, dakle temperature će padati, očekuje se ta kiša, svi očekujemo, i poljoprivrednici, i građani, i vodovodi, kanalizacija, i vatrogasci, svi očekujemo, mislim, vatrogasci ove godine da su imali posla preko svake moguće mjere, i to uglavnom zbog nesavjesnih ljudi koji su izazivali požare na razno raznim lokacijama.
0: Naš vozač autobusa nam je poslao fotografije, ovo je ulaz u Sarajevo preko Bogoše i na ogromne gužve na ovim kružnim tokovima. Dakle, ulaz iz pravca autoput, pa onda most, pa onda kružni tok, pa onda Bogoša, kružni tok jedan, pa drugi, pa treći. O, čuo sam da će se graditi jedan veliki tržni centar u Bogoši. Obradovat će našeg Harisa Kadića, jer će odmah cijena kvadrata u ovim zgradama preko puta da poraste za 500 maraka.
1: Je li to na onoj lokaciji kod vatrogasaca, iza njih, jel?
0: Ne.
1: Nego?
0: Iznad kružnog toka prvog, prije plavih zgrada. S desne strane prema ulazu u onu industrijsku zonu gornju.
1: Aha, tamo negdje.
0: Odmah iznad kružnog toka.
1: A šta li se ono sprema? Onda ja to gledam, godinama se navlači neki šljunak, pjesak, nešto.
0: Ništa,
1: iza vatrogasaca.
0: Taj šljunak se koristi za beton zgrada koje se prave na Rosuljama.
1: Aha, preko puta.
0: Malo mozak uključiš.
1: A ne, mislio sam da će se nešto graditi ovdje, što otkud znam, jer godinama se nešto dešava pa se stavi neki reklamni pano, pa nestane, pa opet dođe i tako.
0: Dobro, naša posla. Opa, lančani sudar Boga, upravo to govorimo. Semafor kod Binga, Hifina pumpa, dakle, na onoj raskrsnici. Najgora, tri vozila, gužva. Evo, tamo vam spominjamo da nema ovih kuckanja, dok na ovoj... to je najgora raskrsnica, dakle, raskrsnica koja vodi iz pravca grada, odnosno lijevo je Bingo, i pravo je Bogoša dole, ovaj kružni tok kojim govorim sad. I tu automobili koji, recimo, idu iz pravca grada i skreću prema Ugorskom, prema Bingu, hoće li ih neko pustiti ili neće, a uglavnom neće.
1: A uglavnom neće, tako je.
0: I uglavnom neće.
1: Ta naša kultura vožnje nam je skroz na nekom nivou. Kažu ljudi da se nikad u Sarajevu nije tako vozilo, da su ljudi u Sarajevu prije bili onako... Odraz kulture vožnje, uvijek bi se puštali i pješaci i drugi vozači.
0: Ko ne bi te sad pustio za neki dan, ne znam da ti gori.
1: Znaš šta sam vidio, žao mi je što nisam to stigao snimiti, to se desilo bukvalno u par trenutaka, ispred mene, ispred mojih očiju. Hoće hitna sa rotacijama, dakle upaljenim rotacijama, hoće da prođe, vozi se prema kliničkom centru i ide, čovjek vozi kedija i on apsolutno ne popušta i ne propušta hitnu. Kako hitna više... daje ove zvučne signale, tako on, čini mi se, više stišće papučicu i ubrzava. Tako da su se oni ganjali suštinski, mislim, katastrofa.
0: Strašno.

0: Ja bih takvim odmah oduzimao vozačke dozvole i auto, i automobile.
1: I ponovo u školu. Ili možda vječna zabrana ponovnog polaganja vozačkog ispita, pa da onda dobro razmisliš da li ćeš raditi neki tako.
0: Evo sad mi javljaju da ono sad mi ono hvali kako danas nema gužve, evo sad više
1: gužva na sve strane,
0: gužva na sve strane, ulazi iz pravca Bogoće je neka katastrofa vjerovatno, pa zato što su
1: to kuckanje,
0: ma da kuckanje, onda se zaustavi jedan određeni broj automobila i oni ako su sad prošli, oni su sad stvorili gužvu recimo ovdje na semaforu, ali paši na ulici.
1: Da.

0: A evo nam sa Google Mapsa poslao čovjek, ovo je navigacija, dakle sve crveno trenutno, Alipašino polje iz pravca Dobrinje, Švakino selo, gužva i Novi Grad dole, ovom glavnom, ispod Al faze.
1: Samo ovdje kod nas nije gužva.
0: Ništa ljudi, srpljenja, dakle ova gužva sa 8 prebacila se evo na 9, trenutno.
1: Pa mislim, očito su se i radna vremena prebacila sa kasnije sa 8 na 9. Ljudi češće rade od 9 do 5 nego što su radili od 8 do 4, mada neke državne institucije su se vratile na to radno vrijeme od 8 do 4, iako su bile na radno vrijeme od 9 do 5. Većina ljudi sad čini mi se radi od 9 do 5 i zbog toga su ove gužve, inače ne bi bile.
0: Pita nam slušateljka gdje smo vidjeli da je danas kraće nastava po svom djetetu danas da...
1: Ja ne znam, moje dijete ide u vrtić, tako da...
0: Ako je mene slagalo dijete, onda ja lažem vas.
1: E, sad bi to bio dobar test.
2: Da li će ono uopšte u školu ići? Kaže, nemam prva dva i zadnja tri.
1: Što, pa kao je ovo vruće? Aha, pa dobro, ima smisla, ja ovo zapravo markira.
2: A nije moj takav, neće mene, molim.

0: Evo stvarno, evo, sad gledam, ali ovo je potpisao direktor škole.
1: Da, to su škole, na, pojedinačno neke škole.
0: Od 8 do 8.30 prvi čas, drugi od 8.35 do 9.05, treći od 9.10 do 9.40, veliki odmor 25 minuta. U prvoj smjeni, a u drugoj veliki odmor 20 minuta. Nije pošteno.
1: Duže traje ovima veliki yes. odmor. Ovaj, pa evo vidim, recimo, javna ustanova 7. osnovna škola Iliđa Blažuvit, koja se nalazi u Blažuvit, također je ovaj, bila skratila časove na pola sata zbog ovih...
0: I to do srijede.
1: Pa evo, sad zavisi, vjerovatno to će škole, škole pojedinačno donositi takve odluke. Vjerovatno neke škole imaju malo bolje uslove, u smislu možda imaju klimatizirane prostorije i tako dalje. Ja bih volio da naša djeca imaju najbolje moguće uslove, mada znamo, jel svi dobro, u kakvi škole idu. Išli smo mi svi u te škole.
0: Vidi, ovaj... Nije lako djeci, ovaj, ni ove što idu u vrtić, ovo tvoja plakala jutro.
1: E, pa tako je.
0: Ali bio si smiješan kad si došao, on je sav iz,
1: zbunjen.
0: Zhavješten. Šta je, Andrej, neće djete u vrtić, pa nije, neće ni jedno djete u vrtić. Ima li djete u Sarajevu koje vole da idu u vrtić?
1: Ma ali... nije meni problem to što ona neće u vrtić, nego problem je tog plakanja, tog nekog... vrištanja, bez veze.
0: Ali znači. Onda fino, druže, sjedneš pa postaviš djeti ispred sebe pa razgovaraš.
1: Pa, jo, evo, pa evo pričamo, ovo, mislim do duše, ovo je tek koji peti ukupno dan da ona ide u vrtić, krenula je utorak prošle sedmice 1. septembra, evo danas je ponedjeljak, vidjet ćemo kako će to funkcionisati. Kažu tete da je ona

0: Laku voli i dubiozu i dalje to nam je glavno. Laka i dubioza.
1: Ajde, naćemo nešto i od Lake, nešto pošto nas slušaju u vrtiću, da se malo dijete smiri. Idemo dalje, 9.27. Uživajte u vožnju uz najveće hitove sa 104.9. I meni je drago da imam ove porodične family priče. Evo da odgovorimo samo slušateljki da za danas više nema ulaznica za kino, imat ćemo još sutra, mislim, dvije i to je to, dakle, to je to, nema to hiljadu mjesta.

0: Jedna tužna pjesma pred kraj našeg današnjeg druženja je želja naših slušatelja koji je pisao da mu se u subotu, neće u sredu, udala bivša draga.
1: Ajoj, dobro, teško to čovjeku padne kad se te bivše neke ljubavi udaju, odnosno žene.
0: A kako on to zna?
1: Pa imaju možda na društvenim mrežama ili negdje.
0: Šta će mu ona ako se udala,
1: možda mu je komšinica.
0: Je bilo,
1: pa... Šta će ako mu je komšinica, naprijed?
0: Pa zato ne valja u komšiluku tražiti ljubav.
1: A dobro, znaš, ono kao djeca, se krene od igre i od tog bezazlenog i onda se zaljubiš, pa škola, pa zajedno u klupi, pa te...
0: Pa vidi, možda je zavlačio, ima ovih, znaš, zavlači curu tako 2-3 godine, 5, 7, 10 i onda kaže, znaš šta, skontao sam da nije to to.
1: Nije to
0: šta,
1: to.
0: Nije to to da ti...
1: Nije do tebe, ti sve super, samo nešto
0: ja, do mene, nisam ja. Pa ima ko, ako nećeš ti,
1: ima ko hoće.
0: Zato ja sam sklon teoriji da čim vidiš da je to to, nema šta čekati.
1: Pa dobro, u suštini samo treba provjeriti neke situacije, stvari koje čovjek, protiv koje čovjek ne bi mogao, odnosno s čim ne bi mogao živjeti ako ta osoba to nešto radi. Ja mislim da je dobro da ako su ljudi u prilici, u nekoj mogućnosti, da bar probaju, ne znam, 3-4 mjeseca živjeti zajedno. Pa i te čarape i sve te neke gluposti, koje su standardne, da se vidi da li se može prevazići. Ako se ne može prevazići, bolje je to bez i papirologije, i svadbe, i troškova, i mijenjanja prezimena, i ličnih dokumenata.
0: Halo, dobro jutro, evo samo da uključimo slušatelja, Andrej, nisi ti meni za ljubav. Dobro jutro, želim slušatelju, halo.
2: Halo?
0: U programu ste, dobro jutro želimo.
2: Dobro jutro, samo jedna ideja, molim vas. Malo prije sam prošao preko mosta, tamo u Vamdjeće, Merlice, na Čekomiradski.
0: Dobro.
2: Izgleda da je s autom udarao momka na Ramobilu, vidim, stoji ispred, momak s Ramobilom i to. A moja ideja je, znači, napraviti jednu emisiju poštovanju zakona preko pješačkog prelaza. Ne smiju voziti ni bicikl, ni Ramobil. Moraju se ići pa to gurati. Policija to toleriše, ne reaguje nikako kad vidi da to čine, a stalno izazivaju probleme u saobraćaju.
0: To se svakodnevno dešava u Sarajevu i meni je žao prije svega da se desilo i jutros. Kad ste prošli tim mostom Hamdić-Verića, gdje je tačno taj most? To je
1: onaj što sjeća Vilsonovo.
2: 40 minuta iz Vilsonovo kad skrećete na most.
0: S Vilsonovo kad skrećete na most?
2: Da.
1: Da, prema sad onom novom kružnom toku.
2: Ne. Vidite Vilsonovim kod ekonomske škole.
0: Dobro.
2: Krećete desno na most.
0: Dobro, to je Grbavica u stvari.
2: Pa tu je, eto, tu je bilo. To je ulica Hamdića Merlića.
0: Da.
2: Mislim, nastavak Hamdića Merlića. Ne znam kako se zove.
0: Mi svakodnevno apelujemo, pogotovo na vozače romobila, da vode računa, da, vjerovatno, dakle, sad ne znam čovjek, s obzirom da je na tom skretanju samom se desilo, ja se nadam samo da nije bila veća brzina i da vozač romobila nije teško povrijeđen.
2: Mislim da nije povrijeđen ništa, jer vidim stoji dečko pored romobila tu. Međutim, ja vozim od 72. u ovom gradu.
0: Dobro.
2: Vjerujte, neki dan sam doživio da vozi preko pješačkog romobil i onda vozi u kontrasmjeru, znači vozi lijevom tramvajom, trakom kojom ja idem s moje on desne strane u trotoar. Ja mu svirnem, kažem, šta radiš, i on

0: prođe, izvadi viz kartu, kao ja sam advokat Tuzli. On je... Reko, Tuzli me, bolje nek da ti ja izlazim iz auta sad. On pravi prekršaje sve i onda prijeti, jer ne zna šta radi.
1: Da.
0: Mislim, trebalo bi možda i na policiju reagovati i... Da, malo da one postoje to.
1: Definitivno bi policija trebala malo više i češće kontrolisati i vozače romobila i same romobile, s obzirom da
0: ograničena brzina kretanja romobila.
1: Da, ima romobila koji mogu ići i do 100 km na sat.
0: Znam, sve mi je jasno.
1: Iako je to zabranjeno, mislim, ja bi angažovao nekoga ko se razumije. Teško da policija, evo sad ne znam ja, evo sad meni je svaki romobil isti romobil, ali ima ljudi koji znaju recimo kako to policije po svijetu rade.
0: Imaju
1: stručnjaci ili neka obuka da se provjeri na licu mjesta da li je taj romobil prije svega ono dozvoljen za bilo šta i za cestu i za trotoar. Evo pogledaj, ovaj sad, evo prođe Skenderijom upravo.
2: Prozuja,
1: ovaj ide sigurno 50 na sat. 100% nije manje. Evo, mislim, ja sam vozač 30 godina i znam procijeniti brzinu. Ovaj je sad proletio 50 na sat.
0: Znači sam se desao u Handije Krešivljakovića, to je jedna smjerna ulica.
1: Uh-huh.
0: Ja sam se kretao u Handije Krešivljakovića i tu mi ispred parlamenta. Momak vozi romobil u kontrasmjeru sredinom moje trake kojom ja vozim. Ja stanem da ga ne udarim.
1: Da,
0: što čuva parlament, stoji, a što ga niste zaustavili, pa kaže nije to moj posao.
1: Da, a kojim slučajem da ste ga zakačili, vi biste bili krivi, tako je.
0: Da vam kažem, ja imam suprugu koja kaže smir se, nemoj to. Problem je moje savjesti da moram spavati, budite s tim da sam udario nekoga autom.
1: Da.
0: Ali su zaslužili da ih se udara, gazdi, jer oni izazivaju probleme.
1: Savjest vozača i automobila i romobila bi trebalo da bude ono prije svega ljudska, dakle da svojom vožnjom ne ugrožavaju prije svega sebe, a ni druge učesnike u saobraćaju. I to bi trebalo da bude osnov. Međutim, to nije slučaj. Evo, svakodnevno govorimo o tome i žao mi je što se jutros desila situacija da je automobil udario vozača na romobilu.
0: Mislim da je, jer ja sam prošao, nisam vidio, pa vidim stoji vozilo, policija je iza, a naprijed je momak, stoji pored romobila. Tako da stoji romobil uspravno, čak nije ni oboren to. Tako da sam konto da ga je samo udario, nije ga ozlijedio nešto.
1: Hvala Bogu,
0: to ja
1: tako.
0: Znam.
1: Hvala Bogu,
0: a ja tako. Kažem hvala Bogu, ali tako voze i se rade, vjerujte. Dođete u stracu, imate malo dijete, on izlači, vi morate... ko hoćete no malo djete pojas ga udavlja.
1: Da. Budite oprezni, kako na vas da apelujemo, tako apelujemo na sve.
0: Ja sam oprezan, nisam imao udjeca, evo, 54 godine koliko vozim.
1: Da. Strpljenja i dobre volje, što se kaže. Hvala vam puno na vašem javljanju i informaciju koju ste podijelili sa nama. Dakle, mi molimo zaista sve naše slušatelje, evo jutro su nam javljali za ovu saobraćajnu nesreću koja se desila, 3 automobila iz pravca Vogošće prema gradu na skretanju, dakle za tržni centar Bingo, to je Ugorsko.
2: Tako je.
1: Pa onda imali smo informacije i za ove sarajevske gužve koje su se pojavile sat vremena kasnije od uobičajenog. Čudan neki dan, moj Andrej.
2: Čudan dan, a mislim, evo, generalno što se tiče ovih romobila, teško da će i policija i bilo ko moći išta ozbiljnije uraditi dok se ne donese taj zakon, odnosno izmjene zakona o osnovama sigurnosti i bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je to
1: evo,
2: osnovna osnova koja se radi.
1: Jutros na mostu na otoci, na semaforu je policija zaustavila romobil i sankcionisala ga, bio je bez kacige u pješačkoj zoni. Tako treba, dakle, to je ono, na svakoj rasnici, na svakom mostu bi stavio policajca, pa 10 dana napravio neku akciju. Morat ćemo pokrenuti jednu akciju, stvarno testiranja ovih
2: romobilista.
1: romobilista, da vidimo gdje su, šta su i šta voze. Prije svega moramo naći stručnjake za te za to prevozno sredstvo, to je dakle nešto novo. Međutim, ja primjećujem da ih je sve manje i manje, kako je bilo recimo prije 2 godine, ovo sad je ništa.
2: Sad je i dobro, samo sad čini mi se da su ozbiljniji, kvalitetniji ovi romobili, da su jači, unapređenije neke verzije, imam osjećaj da su i brži nekako i da su i tiši nekako. Ja vjerujem i ono nekoliko puta

0: Evo minut do 10, ništa Andrej, moramo pokrenuti peticiju da vidimo šta ćemo stvarno s ovim romobilima i kvadovima. Ja mislim da je gore od romobila kvad.
1: Pa kvad je generalno nešto, odnosno ovi četvorotočkaši, ali nešto što uopšte nije namijenjeno da se vozi po ovim cestama, to je off-road vozilo.
0: Oni su registrovani i mogu po zakonu trenutno voziti po ovim našim glavnim cestama.
1: To je i super suštinski da su i registrovani jer su negdje uvedeni u nekakav sistem, za razliku od romobila koji nemaju ni registraciju, nemaju ništa. Ti možeš odio bilo ko u prodavnicu i kupi romobil isto kao hljeb ili bilo što drugo.
0: Ja ne razumijem roditelje koji svoje djeci, dakle to govorim uzrastu 8, 9, 10, 12, 14, 15 godina.
1: Posebno dječaci, djevojčice tvoj... ne viđam iskreno. Vidim na ovim romobilima što se guraju, a ovi električni samo dječaci.
0: Sutra ćemo obraditi ovu temu, morat ćemo se ozbiljno spremiti, dovesti stručnjake za saobraćaj i malo da vidimo šta se može uraditi. Slušate i poslao video upravo ove situacije. Ja mislim da je ovo Buča potok, je li je ovo Buča potok? Preko raskrsnice preleti dječak na romobilu, sekunda je falila da ga zakači neki bijeli automobil. To je slušatelj mi poslao video, pa...
1: Ma, mislim, to su situacije koje se dešavaju svakodnevno. Dakle, to nije više na nivou incidenta da se desi jednom u par, ne znam, nija dana ili mjeseci.
0: Romobili koštaju 500, 600, 1000, 2, 3.
1: Tako je.
0: Djeca nemaju novaca da kupe to, dakle to su roditelji krivi i ovim putem stvarno apelujemo na sve roditelje da...
1: Ne kupuju djeci romobile električne.
0: Čuo si doktoricu iz hitne pomoći koja nas je zvala sa kakvim povredama, uglavnom glave.
1: Teškim povredama, tako je.
0: Djeca završavaju kada padnu sa tog romobila, ne dao Bog nikom da im se to desi.
1: Pa i biciklo može biti opasno ako se ne rukuje sa njim, ne upravlja sa njim pravilno i bez zaštitne opreme, a kamoli romobil koji je zapravo suštinski električno vozilo.
0: Mislim, kako to riješiti?
1: Pa riješiti tako što ćemo donijeti ovaj zakon. Kad donesemo zakon, onda ćemo jasno znati ko može uopšte prije svega da vozi taj romobil. Je li to dijete od 12 godina, je li to dijete od 16 godina, 18 godina, ili moraš imati položaj vozački.
0: Pogledaj, gospođo, dakle, mi smo stvarno super pozicionirani u Odranske, jer imamo savršen pogled na ovu cestu.
1: Mislim, znaš šta je problem?
0: Koja vodi od mosta Skenderija prema Kovačićima. I tu dnevno prođe pa stotine tih vozača, žena, muškaraca, djece, nema ko ne vozi. I bilo je tu nekih situacija čudnih, za dlaku i na svu sreću bez težih posljedica, ali svjedoci smo, dakle, sa našeg balkona, sve što se desi, mi vidimo tu.
1: Hajde, ova gospođa koja je sad prošla i nije prozujala kao onaj malo prije gospodin, recimo, ali u suštinski ona je vozila po trotuaru, a on je vozio po cesti. Gdje oni trebaju da voze, to je odlično pitanje. Da li je to trotuar? Ali ja mislim da ne bi trebalo na trotuaru. Da li je na cest?

0: Koliko brzo na cesti, kako na cesti, pa mislim, romobil i automobil nikakve veze jedno s drugim nema, suštinski.
1: Pogotovo, ono, zabrinjavajuće, bez, rijetko ćeš da vidiš vozača romobila sa kacigom na glavi, tako je. Što bi trebalo češće da vidimo ispovijesti tih ljudi koji su imali padove, pa da vidite kako to izgleda, šta se desi kad jedna mala neopreznost, jedan mali kamenčić, dakle ti točkovi su mali, druže.
0: Kako je, a i mislim ta oprema koja se nosi, mislim nije kaciga jedina oprema, postoje štitnici za zglobove, pa postoje štitnici za prsa, pa samo pogledajmo motoriste koliko oni vode računa o tome. Hvala Bogu, jeli se više u zadnje vrijeme o toj zaštitnoj opremi. Prije su kupovali jeftine kacige od 20-30 maraka, sada kupuju kacige od 300-500 maraka zato što znaju da im čuva glavu.
1: Kako riješiti, kako, da li zabraniti nekim zabranama, zakonom strožijim, ne znam, evo.
0: Ja bi zabranio sad svima.
1: Imali smo inicijativu, dakle, građana sarajevskog naselja Dobrinja koji su se izborili za zabranu tih električnih romobila po onoj glavnoj šetnici.
0: Tako je.
1: I oni su se izborili, dakle, pojačano je prisustvo pripadnika ministarstva unutrašnjih poslova, dakle, policajaca na terenu koji zaustavljaju te vozače koji voze zabranjeno, dakle, dionicom, a to je šetnica. Ne znam jesi li bio, to je more ljudi. To
0: kako
1: je,
0: nisam, kako nisam. Oni,
1: uglavnom su to dječaci koji između onih,
0: A ja bih rekao da se oni međusobno nešto foliraju, takmiče, ne znam, nije, pokušavaju impresionirati vjerovatno neke djevojčice i tako dalje, međutim to su pogrešni načini, kao što su prije dječaci, sjećaš se vjerovatno sa biciklima, pa skakali, izvodili vratolomije.
1: Ko je imao BMX-a u moje vrijeme,
0: taj je bio... Tako je, baš BMX, jest. Sa njim, on je bio kvalitetno, dobro.
1: Kako se zove, banditi sa BMX-a, kako se zove?
0: Film, serija, jel, na šta misliš? Da,
1: film bi bio... Ali to je druže bicikla i to malo, ono, nije bio nešto ni brz. I ono,
0: jedna brzina padneš, samo.
1: Ništa. Evo ga, Adi se sjetio, BMX banditi, bila nije.
0: BMX banditi.
1: Sad su ovi romobil banditi. Dobro ljudi, moramo završavati ovo 10:04 minuta. Sutra ćemo dakle jutarnji posvetiti, ali moramo dovesti nekog ozbiljnog gosta koji nam može pomoći da malo prvo
0: shvatimo. Sjećaš se onog slušatelja što je plivao s nama? On je meni rekao tom prilikom kad smo bili na bazenu, na olimpijskom bazenu na otoci, da je on inženjer saobraćajne struke i da je on vještak saobraćajne struke, tako da vjerujem da je zapravo on super adresa za razgovor sa njim o ovako ozbiljnoj temi kao što su zapravo romobili na cestama.
1: Vidi, ono, samo ovo, mislim da zakon dozvoljava, ja bi oduzimao, pogotovo ovi koji su čipovani, jeli, koji mogu da razviju brzinu
0: i preko 60. Pa mislim, to vrlo ozbiljna brzina.
1: Odmah oduzmi i zaplijeni i to je to. To je bilo sve za danas. Ako ste u vožnji, obratite pažnju
0: na sve učesnike u saobraćaju.
1: Pogotovo na ove, jeli, vozače električnih romobila. Čuli smo od našeg slušatelja jutros novi incident desio se u Sarajevu, dakle to je most
0: Hamdića Merlića
1: na Grbavici. Želim ugodan dan uz, naravno, najveće hitove na Hit FM-u. Dakle, ono što je, evo, vidiš kako je ovaj dobar. Dobar ovaj, ima kacigu, ima sve, upravo prolazi s Kenderijom.
0: I nije brzo.
1: Evo, ima, dakle, kacigu, ima svu spreman, tako treba da izgleda jedan vozač romobila. Evo što ga nismo snimili za primjer, kako to treba da izgleda. A ne bez ičega, ruke u džepove i gas.
0: I slušalice u uši, to mi je najgore. To je sad dodatni problem s te slušalice u uši sa mlađom Rajom.
1: Pazi, ni ti njega čuješ, ni to on čuje bilo što. On je isključen iz opcije.
0: I sluša to nešto što sluša. Vjerovatno sebi ono stavi neku super muziku dok on piči zuji po gradu.
1: Dobro, moj Andrej, to je bilo to za danas. Elma vas čeka u 12 i ona se vratila sa godišnjeg odmora. Nema, završena sezona. Kiša će u četvrtak. Do sutra, do 7.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio.

0: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
1: Back to school, back to fun. Yeah! Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Oružane snage Bosne i Hercegovine već 5 sedmica kontinuirano pomažu u gašenju požara širom zemlje. Helikopteri su jutros angažovani na području Bihaća i Drvara, dok pripadnici oružanih snaga sa kopna gase požare u Nevesinju, Trebinju, Mrkonjić gradu i Bihaću. Tokom jučerašnjeg dana helikopterske posade djelovale su oko 16 sati i izbacile 19.000 litara vode. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine saopštilo je da su za angažman pripadnika oružanih snaga stigle pohvale vrhovne komande. Profesionalna vatrogasna brigada Sarajevo jučer imala 15 intervencija na području kantona Sarajevo, uglavnom zbog požara niskog rastinja. Vatrogasci su između ostalog gasili požare u Butmiru i na Bjelašnici, dok je na Vratniku intervenisano zbog požara na krovu kuće. Iz profesionalne vatrogasne brigade apeluju na građane da ne bacaju opuške i smeće, jer suha trava pogoduje brzom širenju požara. Ekipe su, kako navode, iscrpljene zbog velikog broja intervencija. Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo upozorava građane na prekomjernu i nenamjensku potrošnju vode tokom visokih temperatura. Trenutno se očekuje uredno vodosnabdjevanje na području kantona Sarajevo, osim u slučaju radova i kvarova. Iz Vika upozoravaju da bi nastavak povećane potrošnje za zalijevanje, pranje i punjenje bazena mogao dovesti do smanjenja pritiska, a u ekstremnim slučajevima i privremenih isključenja vode na pojedinim područjima. Građani pozivaju da vodu koriste odgovorno i namjenski. Sarajevo je u derbiju 6. kola Premier lige Bosne i Hercegovine na Koševu savladalo Boraca 1-0. Jedini pogodak postigao je Karabajo početkom drugog poluvremena, dok je Borac u finišu propustio penal nakon što je Juričić šutirao preko gola. U drugom derbiju željezničari na Grbavici pobijedio Velež sa 3-1. Za domaće su pogađali Dragović, Pejić i Kunja, dok jedini gol za Velež postigao Stojanović. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam.

0: Pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon sunčanog jutra i danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 30, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz Megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
0: Ula Popken donosi moderne krojeve, udobnosti i kvalitetne komade za žene i muškarce koji biraju svoj stil.
3: Jer najbolji outfit je onaj u kojem si potpuno svoj. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
0: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i pronađi svoje nove favorite.
4: To je to hit.
5: To je to. Samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: DM slavi, a za još više osmiha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u

0: Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča. Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
2: To je to Hit FM radio Sarajevo.
3: To je to. To je to. Samo hitovi.
1: 104,9.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Oružane snage Bosne i Hercegovine već 5 sedmica kontinuirano pomažu u gašenju požara širom zemlje. Helikopteri su jutros angažovani na području Bihaća i Drvara, dok pripadnici oružanih snaga sa kopna gase požare u Nevesinju, Trebinju, Mrkonjić gradu i Bihaću. Tokom jučerašnjeg dana helikopterske posade djelovale su oko 16 sati i izbacile 19.000 litara vode. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine saopštilo je da su za angažman pripadnika oružanih snaga stigle pohvale vrhovne komande. Profesionalna vatrogasna brigada Sarajevo jučer imala 15 intervencija na području kantona Sarajevo, uglavnom zbog požara niskog rastinja. Vatrogasci su između ostalog gasili požare u Butmiru i na Bjelašnici, dok je na Vratniku intervenisano zbog požara na krovu kuće. Iz profesionalne vatrogasne brigade apeluju na građane da ne bacaju opuške i smeće, jer suha trava pogoduje brzom širenju požara. Ekipe su, kako navode, iscrpljene zbog velikog broja intervencija. Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo upozorava građane na prekomjernu i nenamjensku potrošnju vode tokom visokih temperatura. Trenutno se očekuje uredno vodosnabdjevanje na području kantona Sarajevo, osim u slučaju radova i kvarova. Iz Vika upozoravaju da bi nastavak povećane potrošnje za zalijevanje, pranje i punjenje bazena mogao dovesti do smanjenja pritiska, a u ekstremnim slučajevima i privremenih isključenja vode na pojedinim područjima. Građane pozivaju da vodu koriste odgovorno i namjenski. Fudbalski klub Sarajevo počeo je prodaju ulaznica za gradski derbi protiv Željezničara, koji će u srijedu biti odigran na Grbavici od 18 sati. Ulaznice koštaju 12 maraka, mogu se kupiti u zvaničnoj prodavnici Fudbalskog kluba Sarajevo u Ferhadiji. Zbog sprečavanja preprodaje vredi pravilo jedna članska karta i jedna ulaznica. Za gostujuće navijače osigurano je 1000 ulaznica. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon sunčanog prijepodneva danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 30, a trenutno su 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.

0: dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: I evo nas u drugoj septembarskoj sedmici, temperature u Sarajevu su i dalje ljetne, sunce nam je tu, pa koristite slobodno vrijeme za aktivnosti na otvorenom, jer kad nam kiše počnu, poželjet ćemo mi ovo što sad imamo. Nastava u školama je već počela, učenici i roditelji se već polako uvode u ritam i svakodnevnicu, a mi idemo dalje ovog ponedjeljka sa blokom reklama, pa nastavljamo sa hitovima.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kinodvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lab Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade.

0: bio je to Dino Dvornik na Hit FM-u ovog ponedjeljka, sjajna energija i glas bez kojeg smo ostali prije tačno 18 godina. Da, 2008. godine 7. septembra napustio nas je pionir domaćeg funka, imao je 44 godine, a toksikološki nalaz je pokazao da je uzrok smrti bila kombinacija različitih lijekova koje je pio. Dino više nije sa nama, ali žurke i svirke i dalje traju i ne mogu proći bez barem jednog njegovog hita. Idemo mi dalje sa hitovima ovog ponedjeljka.
1: Dobar dan, Sarajevo.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Hit FM radio.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
3: Ula Popken donosi moderne krojeve, udobnosti i kvalitetne komade za žene i muškarce koji biraju svoj stil.
2: Jer najbolji outfit je onaj u kojem si potpuno svoj.
3: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i pronađi svoje nove favorite.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik. Tačka.ba.
7: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
6: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlina ružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
8: To je to. Samo hitovi. 104,9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine je najavio da će u ponedjeljak 14. septembra početi koordinisani protesti transportnog sektora na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji. Protesti će biti održani u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji zbog, kako navode organizatori, ograničenja boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Tvrde da problem ugrožava njihovo pravo na rad i poslovanje transportnih kompanija. Protesti bi trebali biti mirni i organizovani u skladu sa zakonom. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić prisustvovao je ceremoniji završetka proboja tunela Kvanj, jednog od objekata na koridoru 5C. Probijena je desna cijev tunela duga 2645 metara. Nikšić je rekao da je riječ o važnom koraku u povezivanju Hercegovine s ostatkom zemlje i Evropskom unijom, ali je naglasio da posao nije završen. Za punu funkcionalnost ove dionice potrebno je izgraditi trasu Mostar Jug tunel Kvanj. Vlada kantona Sarajevo odobrila je program sistemske sanacije objekata oštećenih ratnim dejstvima, za koji je u ovogodišnjem budžetu osigurano oko pola miliona maraka. Sredstva će biti usmjerena na sanaciju krovova i liftova u objektima kolektivnog stanovanja. Program će se realizovati u saradnji sa općinama po principu 50% finansira ministarstvo, a 50% općina, uz mogućnost učešća etažnih vlasnika. Ministarstvo komunalne privrede uskoro će objaviti javni poziv. U Velikoj avli Laure Papu Bohorete večeras od 20 sati bit će izveden scenski performans Sarajevo s ljubavlju. Članovi drame i baleta Narodnog pozorišta Sarajevo poznate pjesme posvećene Sarajevu interpretirat će kroz prozu, dramske monologe i pokret, donoseći ih publici u novom obliku. Performans je dio programa Kultura na ulice Narodnog pozorišta Sarajevo, a ulaz je besplatan. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon sunčanog prijepodneva danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 30, a trenutno je 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
3: Otvaramo drugi zajednički sat na Hit FM-u ovog ponedjeljka, 13. sati, 7. je septembar. Lijep pozdrav šaljem svima vama koji ste i danas na 104.9 ili nas slušate putem platforme hitfm.ba. I danas smo tu sa najvećim hitovima, aktuelnostima i zanimljivostima, pa ostanite sa nama i uživajte. A u ovaj sat nas uvodi Crvena jabuka.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM ovog ponedjeljka i evo Sartar se vraća u novoj sezoni i to u obnovljenom izdanju. Sala i scena su potpuno rekonstruisane, tu je i novi zvučni sistem, obnovljeni klimatiziran prostor, ali ono najvažnije ostaje isto, a to je energija zbog koje mu se publika uvijek vraća. Septembar donosi i zanimljiv repertoar, pa evo već večeras na programu je Kazimir i Karolina, predstava koja kroz humor, apsurd i pomalo nelagodne situacije govori o ljubavi i ljudskim odnosima u vremenu društvene i političke krize. Otvara nam i neka pitanja koja su nažalost i danas vrlo aktuelna, a to je koliko čovjeka određuju novac i društveni status, gdje počinje nasilje, kako gledamo na godine i šta se dešava kada društvo počne kliziti u netoleranciju i fašizam. Pa eto, vidimo se večeras u Sarajevskom ratnom teatru uz Kazimira i Karolinu.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
4: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
5: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa napolitanke marku 75. Vaš Robot.
6: To je to Hit FM radio. Sarajevo, evo.
7: To je to. Samo hitovi.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Ponedjeljak na Hit FM-u, evo, septembar nam je tu, pa ako u dvorištu imate hadžibega, onda važi jedno pravilo, a to je da ne žurite s makazama u ovom mjesecu, jer hadžibeg nakon ljeta počinje onako malo mijenjati izgled, cvjetovi mijenjaju boju, listovi žute i opadaju i sve onda izgleda kao da se biljka sprema za zimski odmor i baš tad mnogi pomisle da je ono vrijeme za sređivanje. Međutim, s većim orezivanjem treba sačekati. Ako se pitate zašto, stručnjaci kažu zato što su mnogi hortenzije već formirale pupoljke za cvjetove naredne godine. A ako sad skratite stavljike, možete ukloniti te pupoljke, pa onda na proljeće nema cvjetanja kojim ste se nadali. Dakle, u septembru hadžibeg i dalje treba vodu, posebno ako je vrijeme toplo kao sad i nema kiše. Dakle, dobro zalijevanje jednom sedmično kada je zemlja suha može mu pomoći da spremno dočeka zimu. Dakle, ako vam hadžibeg sad izgleda onako malo umorno, pustite ga. Nije lijen, samo se priprema za zimski odmor, a makaze neka još malo sačekaju. Uživajte u ovom prekrasnom grmu još malo.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine najavio da će 14. septembra početi koordinisani protesti transportnog sektora na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji. Protesti će biti održani u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji zbog, kako navode organizatori, ograničenja boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Tvrde da problem ugrožava njihovo pravo na rad i poslovanje transportnih kompanija. Protesti bi trebali biti mirni i organizovani u skladu sa zakonom. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić prisustvovao je ceremoniji završetka proboja tunela Kvanj, jednog od objekata na koridoru 5C. Probijena je desna cijev tunela duga 2640 zemlje i Evropskom unijom, ali je naglasio da posao nije završen. Za punu funkcionalnost ove dionice potrebno je izgraditi trasu Mostar-Jug tunel Kvanj. Vlada kantona Sarajevo odobrila je program sistemske sanacije objekata oštećenih ratnim dejstvima za koji je u ovogodišnjem budžetu osigurano oko pola miliona maraka. Sredstva će biti usmjerena na sanaciju krovova i liftova u objektima kolektivnog stanovanja. Program će se realizovati u saradnji sa općinama po principu 50% finansira ministarstvo, a 50% općina uz mogućnost učešća etažnih vlasnika. Ministarstvo komunalne privrede uskoro će objaviti javni poziv. U Velikoj avli Laure Papo Bohorete večeras od 20 sati bit će izveden scenski performans Sarajevo s ljubavlju. Članovi drame i baleta Narodnog pozorišta Sarajevo poznate pjesme posvećene Sarajevu interpretirat će kroz prozu, dramske monologe i pokret, donoseći ih publici u novom obliku. Performans je dio programa Kultura na ulice Narodnog pozorišta Sarajevo, a ulaz je besplatan. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Suzuna Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 30, a trenutno je 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2, sa vama je Elva.
3: 14. sati i evo vrijeme je da se odjavim i pozdravim sa vama za danas. Vi ne idite nigdje, još zanimljivosti i hitova vas čeka do kraja dana. Bilo da ste na poslu, kući ili se vozite, opustite se i uživajte. Pa evo neka ovaj sat na Hit FM-u otvori Nina Badrić. Do sutra, šaljem vam pozdrave.

0: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Pažnje roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
6: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
5: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.
6: Cijela porodica na jednom mjestu. Upim i Blue Kids u Sarajevu, Tuzli.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu,

0: samo hitovi.
1: Noćas nisam sanjao, noćas te

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: vama sutra u ritmu džeza. Večeras na Plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni, sasvim ja trenuci.
2: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
5: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
6: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sirnica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
7: To je to hit FM radio Sarajevo.
8: To je to.
9: Samo hitovi
10: 104,9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine najavio da će 14. septembra početi koordinisani protesti transportnog sektora na graničnim prijelazima prema Europskoj uniji. Protesti će biti održani u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji zbog, kako navode organizatori, ograničenja boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Tvrde da problem ugrožava njihovo pravo na rad i poslovanje transportnih kompanija. Protesti bi trebali biti mirni i organizovani u skladu sa zakonom. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić prisustvovao je ceremoniji završetka proboja tunela Kvanj, jednog od objekata na koridoru 5C. Probijena je desna cijev tunela duga 2645 metara. Nikšić je rekao da je riječ o važnosti.

koraku u povezivanju Hercegovine s ostatkom zemlje i Evropskom unijom, ali je naglasio da posao nije završen. Za punu funkcionalnost ove dionice potrebno je izgraditi trasu Mostar-Jug tunel Kvanj. Vlada kantona Sarajevo odobrila je program sistemske sanacije objekata oštećenih ratnim dejstvima za koji je u ovogodišnjem budžetu osigurano oko pola miliona maraka. Sredstva će biti usmjerena na sanaciju krovova i liftova u objektima kolektivnog stanovanja. Program će se realizovati u saradnji sa općinama po principu 50% finansira ministarstvo, a 50% općina uz mogućnost učešća etažnih vlasnika. Ministarstvo komunalne privrede uskoro će objaviti javni poziv. U Velikoj avli Laure Papu Bohorete večeras od 20 sati bit će izveden scenski performans Sarajevo s ljubavlju. Članovi drame i baleta Narodnog pozorišta Sarajevo poznate pjesme posvećene Sarajevu interpretirat će kroz prozu, dramske monologe i pokret, donoseći ih publici u novom obliku. Performans je dio programa Kultura na ulice Narodnog pozorišta Sarajevo, a ulaz je besplatan. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Kukuruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 30, a trenutno je 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
4: Dobar dan i dobro mi došli. Ponedjeljak nam je 7.9. Sve hoću da kažem avgust. Očito da mi je avgust proletio kao dlanom od lan, ali ne, ovo nam je septembar mjesec, avgust 2026. je čao papa iza nas. Družimo se mi i ovog ponedjeljka do 18 sati. To se nije promijenilo i to će uvijek biti konstanta, tako da budite uz Hit FM.
5: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana i beri standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95. Vaš Robot.
2: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
0: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate.
3: Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: To je to hit FM radio. Sarajevo. Evo.
6: To je to. Samo hitovi.

0: Vama je Lajla.
1: Pola četiri nam je i najavih malo prije. Imam jednu lijepu vijest za sve moje drage dame koje vole kino, dobar film, izlazak s prijateljicom i onom hajde da negdje odemo u srijedu naveče. E, ovoga puta Hit FM vas vodi. U srijedu 9. septembra u Cineplexu Sarajevo očekuje nas jedna baš fina ženska filmska veče Uz magiju 2 sa Sandrom Bullock i Nicole Kidman. Dakle, ako ste voljele prvi dio filma, ako volite malo romantike, malo magije, dvije fantastične glumice i film uz koji ćete fino pobjeći od svakodnevnice, imamo naravno plan.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti BNC.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
2: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo.
5: To je to,
6: to je to.
5: Samo hitovi.
2: 104,9.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme i sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 13, a najviša dnevna oko 31

0: stepeni. Uniesmart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put! Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: 16 sati prošlo i drage moje dame, kako sam i obećala, reći ću vam kako Hit FM vodi neke od vas na Ladies Night u Cineplex Sarajevo. Dakle, srijeda 9. septembar gledamo Magiju 2, odnosno Practical Magic 2 sa Sandrom Bullock i Nicole Kidman. A uz film pravi mali ženski izlazak, druženje, šampanjac, iznenađenja. Taman da sredinu radne sedmice pretvorimo u nešto mnogo ljepše. I sada je ono najvažnije, Hit FM vas vodi, tako je. Za jednu dobit imamo dvije ulaznice, dakle ne ideš sama, vodiš koga želiš. A što trebaš uraditi? Pa vrlo je jednostavno, samo nam napiši poruku na 061 010 030, to nam je Viber broj i jedna će od vas biti naša sretna dobitnica. Dakle, 061 010 030, pišite mi, Hit FM vas vodi na Ladies Night. Znam zašto samo jedna, vjerovatno je to pitanje, ali vjerujte mi, od Emira i Andreja nisam više mogla dobiti ulaznica za tu predpremijeru, dakle za Ladies Night u Cineplexu, ali kod njih dvojice možete osvojiti ulaznice, tako da budite i sutra ujutro uz naš jutarnji program od 7 sati.

0: Ko brod u boci putujem i Oliver Dragojević u ovom toplom danu na talasima Hit FM-a. Idemo dalje, dobra muzika, uskoro i mini koncert.
1: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlina ružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
1: BNC. Ponuda je prava.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna.

0: pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme i sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 13, a najviša dnevna oko 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 17 sati prošlo, Andrej, hvala ti na aktualnim informacijama iz zemlje i svijeta, a evo nam i kulture na ulice. U ambijentu velike avlije Laure Papo Bohorete, danas 7. septembra s početkom u 20 sati, bit će izveden scenski performans Sarajevo s ljubavlju. U performansu će učestvovati članovi dramskog ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo i naravno baletnog ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo. Ovo je jedinstvena predstava koju zaista treba pogledati. Napominjemo, u slučaju vremenskih neprilika Narodno pozorište Sarajevo zadržava pravo promjene lokacije i termina, a ulaz na sve programe u produkciji specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice je besplatan. Otiđite, pogledajte ovu predstavu, uživajte u kulturi na ulicama grada Sarajeva i opustite se nakon napornog radnog dana.

mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: se Nida i Adi Šoše na talasima Hit FM-a 104,9 MHz. Ne mijenjajte frekvenciju, radno vrijeme za mnoge od vas je završeno. Sada jesu one saobraćajne gužve, ali nema veze, lagano, metar po metar, doći ćete na odredište, to je ono najbitnije.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava. Samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Back to school, back to fun. Yeah! Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
4: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
5: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa Napolitanke marku 75. Vaš Robot.
6: To je to hit FM radio. Sarajevo, evo.
7: To je to. Samo hitovi. Samo.

Polo 6 nam je, a ako volite fudbalski klub Sarajevo, evo informacije za vas. Zvanično je počela prodaja ulaznica za predstojeći gradski derbi protiv velikog rivala Željezničara. Najvatreniji navijači Bordo tima od jutro su u velikom broju pristižu kako bi na vrijeme osigurali svoje mjesta na tribinama, a prema informacijama iz kluba, dragocjeni papirići, kako ih mi zovemo, karte, dostupne su za kupovinu

u zvaničnom FKS official storeu koji se nalazi u ulici Ferhadija. Odlučeno je da cijena jedne ulaznice iznosi 12 konvertibilnih maraka, a kako bi se spriječile eventualne zloupotrebe i pretprodaja na crnom tržištu, iz tima sa Koševa su naglasili da se proces odvija isključivo po principu jedna članska karta za jednu ulaznicu. To u praksi znači da će pravo prisustva imati samo oni najvatreniji simpatizeri koji redovno izmiruju obaveze prema voljenom klubu. Dobro, pošteno. Podsjetimo, utakmica između Želje i Sarajeva igra se u srijedu na stadionu Grbavica s početkom u 18 sati. Ovdje ne smijem reći ni jednima ni drugima sretno, uvijek će neko od vas da bude tu da me ruži, tako da ću ostati ovoga puta neutralna, ali ću poželjeti za oba tima dobar rezultat i naravno prije svega fair play. FM.

0: zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz Megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme i sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 13, a najviša dnevna oko 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
4: Idemo odmarati, zaslužili smo, 18 sati prošlo, hvala vam lijepo što ste i ovog ponedjeljka bili uz nas, sutra se družimo opet od 15 sati, ali prije mene, od 7 do 10 sa vama su Emir i Andrej, od 12 do 2 sa vama je naša Elma i eto mene ponovo, kako rekoh, od 15 sati. Ćao!

Na budžet. Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Dejan slavi, a za još više osmijeha za jubilej ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
2: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
4: Drama. Konflikt, skriveni motivi, psihološke igre

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
1: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
6: 062-801-801.
7: To je to.
8: To je to.
7: Samo hitovi.
9: 104,9.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: To je to hit FM radio, jo, Sarajevo, evo, evo.
3: To je to, samo hitovi.

0: Najljepši komadi ne čekaju dugo.
1: U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
0: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
1: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskusi.

0: listi finalnu rasprodaju.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95, vaš Robot.
0: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
4: To je to, to je to. Samo hitovi 104,9.

0: to school, back to fun. Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Dan slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
1: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
4: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
1: Upim i Blue Kids. Nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
5: To je to hit.
6: To je to. Samo hitovi.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to, samo hitovi. 104,9.